0: wala sang bisansin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: may kasaysayan sa paghigugma, kapaslawan, kadalagaan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Leon. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.

gusto si Jessa, ginahimo lang nila ako nga kaladlawan. Siguro manhid lang gid ako sa mga bagay-bagay. Maay lang man, kay may babayi nga handa mag-unong sa akon, kagin paintyende sa akon ang realidad. Sa subong, kami na ni Jessa. Sa imo naman, Cindy, salamat gid sa pagpakahuya mo sa akon. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Leon.